0: Ku sentesh në vivejen, për Jekon Sakariasen, Chester, që ato një alatull Jakobsen. Her, ashej, Krisli Kringvashp. Endë shant, për Furqa Kvalda, këllëkan e në qua.
1: Skalte u tuqin a flok, en e plos etter o etterskullan Brikvën u Skalavik. Check it out on brickvin.fo.